0: da ka fo la jijoba
1: en
0: ti o tun ti o mu kilo tun dun ti le o fe si
1: o da bi olomo ke wa ni ultimate
0: afi joba.